0: اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے.
1: لا یاکلہ الا الخاطئون,
0: جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا.
1: فلا اقسم بما تبصرون,
0: تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں.
1: وما لا تبصرون,
0: اور ان کی جو نظر نہیں آتی.
1: انہ لقول رسول کریم,
0: کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے.
1: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون,
0: اور یہ کسی شاعر کا کلام

0: بہت ہی کم ایمان لاتے ہو.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ,
0: اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو.
1: تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ,
0: یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے.
1: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ,
0: اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے,
1: لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ,
0: تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے.
1: ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ,
0: پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ,
0: پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ,
0: اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ,
0: اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں.
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ,
0: نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ,
0: اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ,
0: سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سأل سائل بعذاب واقع,
0: ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا.
1: للكافرین ليس له دافع,
0: یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا.
1: من اللہ ذی المعارج,
0: اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا.
1: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة,
0: جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں, اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہوگا.
1: فاصبر صبرا جميلا,
0: تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو.
1: انہم یرونہ بعیدا,
0: وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے.
1: ونراہ قریبا,
0: اور ہماری نظر میں قریب.
1: یوم تکون السماء کالمل,
0: جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا.
1: وتکون الجبال کالعہن,
0: اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون.
1: وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا,
0: اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا.
1: يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ,
0: حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے, اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے, یعنی اپنے بیٹے.
1: وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ,
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی.
1: وفصیلته التي تؤويه,
0: اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا.
1: ومن في الارض جميعا ثم ينجيه,
0: اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے.
1: كلا انها لغا,
0: لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے.
1: نزاعت للشوا,
0: کھال ادھیڑ ڈالنے والی.
1: تدعو من ادبر وتولا,
0: ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا.
1: وجمع فاوعا,
0: اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا.
1: ان الانسان خلق هلوعا,
0: کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے.
1: اذا مسه الشر جزوعا,
0: جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے.
1: واذا مسه الخير منوعا,
0: اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے.
1: الا المصلين,
0: مگر نماز گزار.
1: الذين هم على صلاتهم دائمون,
0: جو نماز

0: اس کا التزام رکھتے اور بلا ناغا پڑھتے ہیں.
1: والذین فی اموالہم حق معلوم,
0: اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے,
1: للسائل والمحروم,
0: یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا.
1: والذین یصدقون بیوم الدین,
0: اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں.
1: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون,
0: اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں.
1: ان عذاب ربهم غیر مأمون,
0: بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے.
1: والذین هم لفروجهم حافظون,
0: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.

0: مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں.
1: أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ.
0: یہی لوگ باغائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ.
0: تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں.
1: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں.
1: أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ.
0: کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟
1: كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ.
0: ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
0: ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں.
1: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو.
1: يَوْمَ يَخُوضُوا

0: اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں،
1: خاشعتاً ابصارهم ترهقهم ذلاً ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون،
0: ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔
1: قال يا قوم إني لكم نذير مبين،
0: انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں۔
1: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون،
0: کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: تعلمون
1: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا. جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی, کاش تم جانتے ہوتے.
0: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا
1: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا.
0: فلم یزدہم دعائی الا فرارا
1: لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے.

0: جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔
1: ثم انی دعوتہم جہارا،
0: پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا۔
1: ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا،
0: اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
0: اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
0: وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا۔
1: وَيُمْ

0: اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔
1: ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
0: تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟
1: وقد خلقکم اطوارا،
0: حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔
1: الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا،
0: اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔
1: وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا،
0: اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔
1: ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا،
0: پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔
1: واللہ جعل لکم الارض بساطا،
0: اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔
1: لتسلکوا منها سبلا فجاجا،
0: تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ سورہ انعام۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا
2: اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا
1: ومکروا مکرا کبارا
2: اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے
1: وقال

0: يغوث ويعوق ونسرا،
1: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودہ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا.
0: وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا،
1: پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے.
0: مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا،
1: آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا.
0: وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا،
1: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے.

0: اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی.
1: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا.
0: اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل اوحی الی انی

0: عجبا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا.

0: احدا
1: جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے
0: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا
1: اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد
0: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا
1: اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں جھوٹ افترا کرتا ہے

0: اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا،
0: اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہیں جلائے گا۔
1: وَأَنَّ

0: ربهم رشدا،
1: اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے.
0: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا،
1: اور یہ کہ ہم میں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں.

0: اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا۔
1: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔
0: اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے۔
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔
0: اور جو گناہگار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔
1: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے۔
1: لِنَفْ

0: تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
0: اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا،
0: اور جب خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔
1: قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا،
0: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔
1: قل ان انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا،
0: یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔
1: قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا،
0: یہ بھی کہہ دو کہ خدا کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا۔
1: الا بلاغا من اللہ ورسالاته ومن يعص اللہ ورسوله فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا،
0: ہاں خدا کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
1: حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا،
0: یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے۔
1: قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا،
0: کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔
1: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا،
0: وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔
1: الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا،
0: ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔
1: لیا

0: تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المزمل،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو،
1: قم اللیل الا قلیلا،
0: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات،
1: نصفہ او انقص منہ قلیلا،
0: یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم،
1: او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا،
0: یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو،
1: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
0: ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے،
1: ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا،
0: کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے،
1: ان لک فی النہار سبحا طویلا،
0: دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں،
1: واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا،
0: تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ،
1: رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا،
0: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ،
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا،
0: اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو،
1: وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا،
0: اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو،
1: ان لدينا انكالا وجحيما،
0: کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے،
1: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما،
0: اور گلوگیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے،
1: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا،
0: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں،
1: ان

0: اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔
1: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا،
0: سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔
1: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا،
0: اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
1: السماء منفطر به كان وعده مفعولا،
0: اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

0: یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے.
1: ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه

0: ما أدرى واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا ایھا المدثر،
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو،
0: قم فأنذر،
1: اٹھو اور ہدایت کر دو،
0: وربک فکبر،
1: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو،
0: وثیابک فطہر،
1: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،
0: والرجز فاہجر،
1: اور ناپاکی سے دور رہو،
0: ولا تمنن تستکثر،
1: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو،
0: ولربک فاصبر،
1: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو،
0: فاذا نقر فی الناقور،
1: جب سور پھونکا جائے گا،
0: فذلک یومئذ یوم عسیر،
1: وہ دن مشکل کا دن ہوگا،
0: علی الکافرین غیر یسیر،
1: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا،
0: ذرنی ومن خلقت وحیدا،
1: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا،
0: وجعلت له مالا ممدودا،
1: اور مال کثیر دیا،
0: وبنین شہودا،
1: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے،
0: ومہدت له تمہیدا،
1: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی،
0: ثم يطمع ان ازید،
1: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں،
0: کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا،
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے،
0: سأرہقہ صعودا،
1: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے،
0: انہ فکر وقدر،
1: اس نے فکر کیا اور تجویز کی،
0: فقتل کیف قدر،
1: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
0: ثم قتل کیف قدر،
1: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
0: ثم نظر،
1: پھر تامل کیا،
0: ثم عبس وبصر،
1: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا،
0: ثم ادبر واستکبر،
1: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا،
0: فقال ان هذا الا سحر يؤثر،
1: پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے،
0: ان هذا الا قول البشر،
1: پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے،
0: سأصلیه سقر،
1: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے،
0: وما ادراک ما سقر،
1: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے،
0: لا تبقی ولا تذر،
1: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی،
0: لواحة للبشر،
1: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی،
0: علیہا تسعت عشر،
1: اس پر 19 داروغہ ہیں،

0: البشر
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے، اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔
0: کلا والقمر،
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم،
0: واللیل اذ ادبر،
1: اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے،
0: والصبح اذا اسفر،
1: اور صبح کی جب روشن ہو،
0: انها لاحد الکبر،
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے،
0: نذیرا للبشر،
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف،
0: لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر،
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے،
0: کل نفس بما کسبت رہینہ،
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے،
0: الا اصحاب الیمین،
1: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ،
0: فی جنات یتساءلون،
1: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے،
0: عن المجرمین،
1: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے،
0: ما سلككم في سقر،
1: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے،
0: قالوا لم نك من المصلين،
1: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے،
0: ولم نك نطعم المسكين،
1: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے،
0: وكنا نخوض مع الخائضين،
1: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے،
0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ،
1: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے،
0: حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ،
1: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی،
0: فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ،
1: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی،
0: فما لهم عن التذكرة معرضين،
1: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں،
0: كأنهم حمر مستنفرة،
1: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں،
0: فرت من قسورہ،
1: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں،
0: بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرہ،
1: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے،
0: کلا بل لا یخافون الآخرہ،
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں،
0: كلا انه تذكره،
1: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے،
0: فمن شاء ذكره،
1: تو جو چاہے اسے یاد رکھے،
0: وما

0: المغفرة
1: اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: لا اقسم بیوم القیامہ،
1: ہم کو روز قیامت کی قسم۔
0: ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
1: اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔
0: ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ،
1: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟
0: بلا قادرین علی ان نسوی بنانا،
1: ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔
0: بل یرید الانسان لیفجر اماما،
1: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔
0: يسأل أيان يوم القيامة،
1: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔
0: فإذا برق البصر،
1: جب آنکھیں چندھیا جائیں۔
0: وخسف القمر،
1: اور چاند گہنا جائے۔
0: وجمع الشمس والقمر،
1: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔
0: يقول الإنسان يومئذ أين المفر،
1: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں۔
0: کلا لا وزر،
1: بے شک کہیں پناہ نہیں۔
0: الى ربک یومئذ المستقر،
1: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانا ہے۔
0: ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر،
1: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔
0: بل الانسان على نفسه بصيرة،
1: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے۔
0: ولو القى معاذيره،
1: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به،
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔
0: ان علینا جمعہ وقرآنا،
1: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔
0: فإذا قرأناه فاتبع قرآنا،
1: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو۔
0: ثم ان علینا بیانا،
1: پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔
0: كلا بل تحبون العاجلة،
1: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو۔
0: وتذرون الآخرة،
1: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔
0: وجوه يومئذ ناظرة،
1: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے۔
0: الى ربها ناظرة،
1: اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔
0: ووجوه يومئذ باسرة،
1: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے۔
0: تظن ان يفعل بها فاقرة،
1: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔
0: كلا اذا بلغت التراقي،
1: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے۔
0: وقيل من واق،
1: اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ،
1: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے۔
0: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ،
1: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ،
1: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔
0: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى،
1: تو اس عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔
0: ولیکن کذب وتولا،
1: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔
0: ثم ذهب الى اهله يتمطى،
1: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔
0: اولا لك فاولا،
1: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔
0: ثم اولى لك فاولى
1: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے
0: ايحسب الانسان ان يترك سدى
1: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا
0: الم یک نطفه من منی یمنا
1: کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا
0: ثم كان علقة فخلق فسوى
1: پھر لوتھڑا ہوا پھر خدا نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا
0: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
1: پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت
0: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
1: کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: هل

0: خَيْرًا
1: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں, تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا.
0: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا
1: اور اسے رستہ بھی دکھا دیا, اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا.

0: ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔
1: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا،
0: جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔
1: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا،
0: یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔
1: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا،
0: یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔
1: وَيُطْ

0: لوگ
1: اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار۔
0: انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا،
1: ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کرہ المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے۔
0: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا،
1: تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا۔
0: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا،
1: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔
0: متقی

0: ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا،
0: ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا،
0: خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس،
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا،
0: اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا،
0: اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی،
1: عینا فیہا تسمى سلسبیلا،
0: یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔
1: ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا،
0: اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے، جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا،
0: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔

0: فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا.
0: ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
1: یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی.
0: انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے.
0: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا.
1: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا تھا نہ مانو.
0: واذکر اسم ربك بکرتا واصیلا.
1: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.
0: ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا.
1: اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو.

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں.
1: ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا.
0: یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے.

0: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو، بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔
1: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما،
0: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والمرسلات عرفا،
0: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔
1: فالعاصفات عصفا،
0: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں۔
1: والناشرات نشرا،
0: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔
1: فالفارقات فرقا،
0: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔
1: فالملقیات ذکرا،
0: پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں۔
1: عذرا او نذرا،
0: تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔
1: انما توعدون لواقع،
0: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
1: فاذا النجوم طمست،
0: جب تاروں کی چمک جاتی رہے۔
1: وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ،
0: اور جب آسمان پھٹ جائے۔
1: وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ،
0: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں۔
1: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ،
0: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں۔
1: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ،
0: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ،
0: فیصلے کے دن کے لیے۔
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ،
0: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الم نہلک الاولین،
0: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟
1: ثم نتبعهم الاخرین،
0: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔
1: كذلك نفعل بالمجرمين،
0: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
1: ويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: الم نخلقكم من ماء مكين،
0: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟
1: فجعلناه في قرار مكين،
0: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔
1: الى قدر معلوم،
0: ایک وقت معین تک۔
1: فقدرنا فنعم القادرون،
0: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔
1: ويل يومئذ للمكذبين،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: الم نجعل الارض كفاتا،
0: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟
1: احیاء و امواتا،
0: یعنی زندوں اور مردوں کو۔
1: وجہ

0: اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون
0: جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو۔
1: انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب
0: یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں۔
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب
0: نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ۔
1: ان انها ترمی بشرر کالقصر
0: اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل۔
1: کأنه جمالۃ صفر
0: گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔
1: ویل یومئذ للمکذبین
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

0: يشقون
1: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے
0: ولا يؤذن لهم فيعتذرون
1: اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين
1: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے
0: فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون
1: اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: ان المتقین فی ظلال وعیون
1: بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے
0: وفواکہ مما یشتہون
1: اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں
0: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون
1: جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو
0: انا كذلك نجزي المحسنين
1: ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون
1: اے جھٹلانے والو تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو تم بے شک گناہگار ہو
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
1: اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے
0: صدق اللہ

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: FM 247/365. FM 247/365.

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا، شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

السلام علیکم آنا ویری ویری ویری گڈ مارننگ آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آرجے سمیہا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو, کیا حال چال ہے اور طبیعت بخیر ہے, ناشتہ کر لیا ہے اور آپ آئی ہوپ کہ آپ اچھے موڈ میں ہوں گے, خوبصورت اسمائل کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہوں گے. کراچی میں یہ بہت مشکل ہے, لٹرلی کراچی میں تو میں بھی ہے نا ابھی آ رہی تھی, نہ جانے کتنے لوگوں کو نا میں لکس کرا کر آ رہی تھی. ارے بھائی اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس روڈ کے رولر ہیں. یہ جو بڑی گاڑیوں والے ہوتے ہیں کیسے گندی لکس دیتے ہیں چھوٹی گاڑی کو اور ہارن ایسے بجاتے ہیں, یقین کریں باہر ہو نا کبھی ملک سے ہارن کی طرف یا ہارن تک کبھی نہ ہاتھ بڑھائیں, وہاں اتنی سختی ہوتی ہے ہارن بجانے پہ. ایسے ہارن بجاتے ہیں کہ ان کی مجال ہے کسی موٹر سائیکل کی یا کسی چھوٹی گاڑی کی ان کے سامنے آنے کی. خیر اللہ پوچھے گا, اللہ دیکھ رہا ہے, اتنا غرور نہ. اچھا خیر آئی ایم شور کہ میرے لسنرز پیارے خوبصورت بڑے پیارے اچھے نیک اور شریف اور نفیس لوگ ہیں رائٹ. اور ہم جو ہے اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ اور ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عنکبوت کا ترجمہ. اب ہم جو ہے وہ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 24 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت معبود بنا لیے ہیں, تو پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں, بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے. ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں, بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے. عزت ساری جو ہے ہمارے رب کی ہے. انسان کو لگتا ہے کہ بڑی گاڑیوں میں گھومنے سے اس کی عزت ہے, عزت سب اللہ کی دی ہوئی ہے رائٹ. اور ہمارے پیارے اسکول گوئنگ بچے کیسے ہیں, بچہ پارٹی, ہاؤ آر یو گائز رائٹ. اور بچوں سے میں یہی کہوں گی کہ بچوں اپنا جو ہے نا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے اور یہی نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا اسکرین کے آگے بیٹھ جانا ہے, اسکول کے بعد آپ نے تھوڑا اسپورٹس بھی کرنا ہے. اسپورٹس از ویری امپورٹنٹ اور اسکول کے اندر بھی جتنے بھی گیمز ہوتے ہیں آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور گرلز کو بھی, میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا اور پھر مجھے بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ مجھے کوئی نہ کوئی اسپورٹ جو ہے نا ضرور کرنا چاہیے. اٹس ویری گڈ فار یور باڈی اور جتنا آپ فزیکلی ایکٹیو رہتے ہو نا آپ کا برین بھی جو ہے نا اسی طریقے سے کام کرتا ہے. اچھا اور تو ممی ڈیڈی بھی اب یہ سمجھ گئے, ہمارے ممی ڈیڈی کو پتا نہیں تھا. ہمارے ممی ڈیڈی جو کہتے تھے ہر وقت پڑھائی پڑھائی پڑھائی پڑھائی پڑھائی کہ اسپورٹس میں اسپورٹس ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, حالانکہ اسپورٹس سے آپ کی باڈی فٹ ہوتی ہے اور آپ کا جو برین ہے نا وہ آپ کی باڈی میں ہی ہے. تو باڈی فٹ تو برین فٹ رائٹ. اور آپ لوگوں کے نام میں نے لینے ہیں ہمارے پکے دوست سانگ کے لیے اور وہ پیارے لوگ ہیں ہمارے پیارے پیارے حسن شہریار, موسیٰ, عیسیٰ, ارمش, علشبہ, رضوی, نورالعین, عمر, شامیر, عبد المغنی, مہرین, محمد احمد, انابیہ, عبد الحادی, عبد الواسع, عبد الرحمان, اسد, عروا, روحان, این ریان, انابیہ, بریچ, حمدان, این ازلان, علیشہ, ضیاء, فرسی, مرتضی, دنین, این رائحہ جیلانی, نصرت این زاویار, اور اس کے ساتھ ساتھ زریز اینڈ رائد, کبیر, منا اینڈ مشال, اور ارمان, احمد فراز, زاشان, یزدان, ابراہیم, ابیہا, آیان, انایا, احمد علی, محمد علی, عائزہ, عائرہ, انیب, شیر علی, صدرہ رحیم, اکرا, زوہا, عمر احمد, سیدہ ام ہانی, سیدہ حمنا, سید عبید رضا, حریف, فہد, عبد الحنان, نبیہ, عاظف فرحان, زین, شعیب, سدیس, آمنہ, حماد, وائز, ہانیہ, حوریہ, احمد, نبیہ, نبیرہ, سبحان, این سمیحہ, این فاطمہ عمیر. تو ان تمام پیارے بچوں کے لیے ہم پلے کر رہے ہیں میرا فیوریٹ گانا. اور آج جو ہے ہمارے ایک بہت ہی اچھے لسنر عابد امیر کی بھی برتھ ڈے ہے اور عابد امیر کو نا بس کھانے پینے سے اور باتیں کرنے سے بڑی محبت ہے. تو عابد امیر ہیپی برتھ ڈے. اور مجھے یاد ہے, دیکھ لیں آج کیا ہے, 29th, یس 29 سپٹمبر از یور برتھ ڈے. اور ان کے بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں تو ان سب کے لیے

0: ویلکم بیک شی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں. اور وقت ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کا دل کس کے آنے سے بہلتا ہے. کیونکہ جو ہے مطلب کیونکہ آج ورلڈ ہارٹ ڈے, ایکچولی آج دل کا دن ہے, دل کا دن ہے. اور تو ہم بڑی دھوم دھام سے دل کا دن منا رہے ہیں. اور میرے بس میں ہوتا تو وہ دل شیپ بلون بھی رہتی اور دل شیپ کیک بھی رہتی. آپ کیوں نہیں لائے دل شیپ کیک ہے, دل شیپ کیک ریڈ ویلویٹ کیک کتنا پیارا لگتا ہے نا ویسے, ریڈ ویلویٹ کیک. دل شیپ کیک ہوتے ہیں دنیا کے اندر, ایسی بات نہیں ہے. فادر مطلب دقت کیک گول کیوں ہوتے ہیں, دل شیپ کیک زیادہ ہونے چاہیے دنیا کے اندر. لیکن اس میں دل پہ سدے دل پہ چھریاں چلائیاں وہ بھی نہیں اچھا لگتا. خیر اس سے پہلے کہ میں کیارے ڈبے ہو جاؤں, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم جو ہے کیا کہتا ہے دل کا دن بنا رہے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کا دل کس کے آنے سے بہلتا ہے. ہمیں آپ میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیے, ٹائپ کیجئے KHI اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اس کو بھیج دیں گے 3636 پر. اتنے طریقے میں نے بتا دیے ہیں دوستوں, پھر بھی نہ میسج بھیجا, نا افسوس کی بات ہے کوئی. خیر آج دل کی باتیں ہیں تو ہم آج اپنی ہیلتھ اپ ڈیٹ میں ڈسکس کریں گے کہ اپنے دل کا خیال آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ہیلتھ اپ ڈیٹ کی طرف.
1: ہیلتھ اپ ڈیٹ از برٹ ٹو یو بائی FM 100 پاکستان.
0: ہاں جی, تو ہیلتھ اپ ڈیٹ ہماری جو ہے وہ آ گئی ہے. اور آپ نے اپنے دل کا بہت خیال کرنا ہے کیونکہ ہمارے یہاں نا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں دل کو اگنور کرتے ہیں ہم, اور دل کی صحت کا خیال نہیں کرتے. تو ہم بس واقعی میں اتنے سارے جو اب ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں خواتین, میں سوچی تھی خواتین جو ہے نا وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں اور ان کو نہیں ہارٹ اٹیکس ہوتے, خواتین کو بھی بہت زیادہ ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں بہت ینگ ایج کے اندر. سو اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ انسان جو ہے نا اپنے دل کا بہت خیال کرتے. خواتین پورے گھر کا خیال کری ہوتی ہیں لیکن اپنے آپ کو اگنور کری ہوتی ہے. اور پاکستان کا جو کھانا ہے یقین کریں, اور جو پاکستان کا تیل ہے, دیٹ از سو بیڈ فار یور ہیلتھ. کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صرف گھی, پرانے زمانے کی جو گاؤں کی چیزیں ہیں نا وہ سب آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں. آپ گھی کھا سکتے ہیں, آپ مکھن کھا سکتے ہیں, لیکن یہ اور میں اس کے ساتھ سے بیلنس ڈائٹ ایکسرسائز بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے جو ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کارن آئل اور سیڈ آئل جو کہتے ہیں نا آپ کے دل کا معاملہ ہے. میں کو بتا رہی ہوں زیادہ تر اشتہار بھی غلط ہے, ٹھیک ہے. تو مارجرین کا اشتہار وہ ایسے دے رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی کوئی ہیلدی چیز ہے, نہیں ہے رائٹ. اور سید عمیر کا بھی میسج آ گیا ہے ہمارے پاس اور سید عمیر کا بھی ہم میسج شامل کریں گے. سید عمیر آپ بھی سنیے اور اپنے دوست جو ہے واصف کو بھی سنوائیے کہ آپ لوگ بھی سن سکتے ہیں, آپ کو بھی کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. خیر آپ کا دل تو بڑا اچھا ہے, دل بڑا تو ہے آپ کا, ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ کو جو ہے نا وہ اپنے پیسوں سے پھل کھانے, پھل اور ہری سبزیاں اپنے پیسوں سے, اور یہ ایسی چیزیں جو خود ہی کھلا سکتے ہیں, کوئی آپ کو زبردستی آپ کو خرید کے تو دے گا نہیں کہ یہ لو پھل کھاؤ ہری سبزیاں کھاؤ. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا اب سفید, وہ کہہ رہے ہیں کہ سفید چاول بھی نہ کھاؤ, کیا کھائیں گے ہم, ہیں کیا ہو گیا. اچھا دلیا کھایا کریں صبح ناشتے میں. اور لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے نا نمک کم کرنا ہے, ایڈڈ شوگر جو بسکٹس میں ہر چیز میں ایڈڈ شوگر ہے, کولڈنگ تو زہری ہے, تو جوسز یہ ساری چیزیں. اور میں بچوں کو بھی بولوں گی بچوں کو پلیز اتنا سارا آپ جو جوس پلا دیتے اس میں ٹو مچ شوگر از ناٹ گڈ فار دیئر ہیلتھ. تو ایڈڈ شوگرز اور نمک یہ سب آپ کے لیے جو ہے نا وہ ہے, آپ بس پھل کھائیں اور جہاں کچی سبزیاں دیکھیں کھانا شروع کر دیں. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا ایکسرسائز ضروری ہے, اور ایک بہت ہی ایلیٹ سوئمنگ کلب آپ جوائن کریں. اور روزانہ سوئمنگ کیا کریں یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہاں پہ تو پانی ہی نہیں ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. پانی کو دیکھ کے میں پاگل ہو جاتی ہوں, بھلے وہ پینے کا ہو یا نہانے کا ہو, اتنی کمی ہے شہر میں پانی میں, خاص طور پہ اگر آپ DHA میں رہتے ہیں. تو یقین کریں پانی ایک نعمت ہے, لوگوں نے تو گھاس نکال کے آرٹیفیشل گھاس لگانا شروع کر دیا ہے وہ لان کے اندر, جو DHA کے لوگ ہیں نا جو اس کو چلاتے ہیں. اللہ پوچھے گا آپ لوگوں کو, یقین کریں. میری بدعاؤں کی لسٹ میں آپ بھی شامل ہیں. ارے یار DHA ایکسپینڈ کیے جا رہے ہیں وہاں پہ پانی ہی نہیں ہے. خیر جانے دو ان کو. خیر اور میں دل کے معاملے, خیر میں اچھی اچھی باتیں کروں گی آج, ان لوگوں کی باتیں نہ کرو ہماری جو چھوڑ دیں انہیں. اسموکنگ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر اپنے آپ کو خود ہی کوسا کریں, تھپڑ مارا کریں روزانہ اپنے آپ کو, کیونکہ اسموکنگ آپ کے دل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. اور اس کے علاوہ رات کو دیر تک جاگنا جو کراچی کا ایک المیہ ہے, کراچی کا فیورٹ جو سپورٹ ہے وہ ہے رات کو ڈھابے پہ جا کے چائے پینا, تو وہ اگر آپ جاگیں گے رات بھر وہاں سگریٹیں چلنی ہیں تو دل کی طرح ایسی کی تیسی ہی آپ لوگ کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور تو یہ دل کی میں نے آپ کو بتائی ہیں. آپ نے اچھے بچوں کی طرح ایکسرسائز کرنی ہے, آپ نے نمک کم کھانا, نمک بھی پتہ ہے بہت آپ کا بلڈ پریشر بڑھاتا ہے, تو نمک کا بھی ہم کہتے ہیں نا چینی کا چینی زہر ہے, نمک بھی کوئی کم وہ نہیں ہے, نمک بھی خطرناک ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ایکسرسائز کریں, کھانے کے بعد لازمی واک کریں, کھانے کے بعد میری طرح اس جگہ بیٹھے کے بیٹھے نہ رہ جائیں کہ میں تو ڈرامہ لگاتی ہوں اور اس کے ساتھ کھانا اور اس کے بعد وہیں سونا, یہ ہوتا ہے میرا. تو مطلب بندہ کیا کرے, ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ہم یہی کرتے ہیں نا, اپنے غم بھولنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے لیے کھانا نہیں کھاتے, اپنے غم دکھ درد اپنے آپ کو نم اتنا کھلاؤ کہ اپنے آپ کو سلا دو, اس لیے بندہ یہاں کھانا کھاتا ہے. لیکن نہیں, اٹس ناٹ ہیلتھی. اپنے دل کا ضرور خیال کریں. آج ورلڈ ہارٹ ڈے ہے جو ہم بنا رہے ہیں. عمیر اشرف, وی آر گوئنگ ٹو ریڈ یور میسج. ڈونٹ ڈو ناٹ یو وری, کہہ رہے ہمارے پیارے دوست مسٹر واصف کا دل رات سے ٹوٹا ہوا ہے. اچھا ابھی تو ابھی ایک ہی رات ہوئی, ان کی کیٹ کو سویٹ ڈاگ نے ڈیمیج کر دیا. او ہو, وہ کافی بد دعائیں دے رہے ہیں رات سے. ہم سب دوستوں کی طرف سے کنڈولنس کرتے ہیں. ایسے مزاق نہیں, جن کا جانوروں سے محبت ہوتی. خیر فی الحال تو مجھے کیٹ پہ غصہ آیا, ہم نے ایک بٹیر کو ریسکیو کیا ٹھیک ہے اور اس کو کیٹ کھا گئی. اتنا مجھے غصہ آ رہا تھا اس کیٹ کے اوپر کیونکہ وہ بٹیر آ گئی, اس کو نا زخمی ہو گئی تھی, تو ہم نے اس کو نا ایک نیٹ والی جگہ پہ رکھا اور اس کو گھر اس کا بنایا ہم نے. اور وہ بلی رات کے وقت آ کے جو اس نے اٹیک کیا, ایک بیچاری کے سے پر ہی پر ہمیں ملے. تو ایسی بات نہیں ہے کوئی بلیاں بھی کوئی معصوم نہیں ہوتی, اتنا بھی آپ بلیوں پہ ترس نہ کھائیں. خیر جس سے محبت ہوتی ہے اس کو ذرا سی بھی چوٹ لگ جائے تو غصہ تو آتا ہے. تو کہیں ڈاگس قصوروار ہوتے ہیں, کہیں کیٹس بھی قصوروار ہوتی ہیں, تو آپ نہ دل پہ نہ لیں ٹھیک ہے. اور اس کے بعد راجپوت چوہان, آپ کو بھی گڈ مارننگ. تو خیر آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ لوگوں کا دل کس کے آنے سے بہلتا ہے. Inspired by that song, جی دل بہلتا ہے میرا آپ کے آ جانے سے. کہنا نہیں گاؤ ٹھیک ہے, سر ٹینشن مت لیں. ہم آج ہم سارے گانے جو ہے نا وہ دل والے بنانے والے ہیں, کتنے مزے آئے گا دل والے گانے. اور تو اگر آپ کو بھی کوئی دل والا گانا سننا ہے تو ہمیں بتائیں, ہمیں میسج کریں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ. اور ابھی میں جو ہے نا وہ دل کے اوپر جو ہے ایک عظیم و شان گانا لگانے والی ہوں, جو میں عمیر اشرف کے دوست جو ہے نا وہ ان کو ڈیڈیکیٹ کروں گی. آپ فکر ہی نہ کریں, واصف کی طرف سے عمیر اشرف کے دوست کو, نہیں عمیر اشرف کی طرف سے واصف کو دے گانا ہے. اور دس سانگ از فار یو اینڈ انجوائے.

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.9%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत,
7: शर्तों से वाबित लागू है। 11.99%।
8: خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
9: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
10: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 حصوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجے یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا۔ انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں۔ تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا۔
9: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
11: 100 FM۔
12: سفر حج ایک مقدس سفر، اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں HBL کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ HBL اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
11: 100 FM۔
9: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ۔
13: کیا کہا؟ ای وی بائک جیتنے کا موقع؟ جی ہاں، منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع، ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک۔ تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
12: سفر حج ایک مقدس سفر، اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں HBL کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ HBL اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
14: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن۔ فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837۔
15: الحمدللہ، میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا۔ جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات، تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات۔ پاکستان کا بیسٹ بینک، میزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک۔
16: واٹیکا
11: वीकली लकी ड्रॉ विनर। सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
0: This program is brought to you by
6: Purani Gaadi Choro, Nayi Gaadi Ka Khwab Pura Karne Chalo, Karibi HPL Branch Chalo, Ya Apply Karo Online.
10: And Sir Sabs Nitro Force Ko Laga, Aur Jeet Ta Ja.
16: And Phoenix Laga Aur Bhool Ja, Phoenix Laga Aur Bhool Ja.
10: And
17: Tabal Family Mixture Lai, Umrah Par Jai.
9: And HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL.
18: And HBL Islamic. सफर हज में आपका खिदमत गुजार।
15: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
16: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365

گڈ مارننگ پاکستان, میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں آر جے سمیہ, اور آپ لوگوں کے پیغامات ہمارے پاس ہیں دل کے حوالے سے, لیکن ہمارے پاس بھی آپ لوگوں کے لیے خاص پیغام ہے. وہ پیغام ہے ایچ پی ایل کی جانب سے, فصل کی پیداوار کے لیے بیج, کھاد, پیسٹیسائز, آبپاشی اور زمین کی تیاری کے خرچوں کے لیے ایچ پی ایل سے فائنانسنگ حاصل کریں. یہ ریوالونگ فیسلٹی 3 سال تک دستیاب ہے اور ادائیگی فصل کی کٹائی کے مطابق کی جا سکتی ہے. فصل کی تیاری کا وقت ہے, بیج, کھاد, سپرے یا پانی کے لیے ایچ پی ایل ایگریکلچر بینکنگ کی فائنانسنگ سے اپنی ضرورتیں پوری کریں. اچھا جی, تو یہ ہم نے آپ کو ایچ بی ایل کا پیغام دیا, ایچ بی ایل ایگریکلچر بینکنگ کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے پیغامات بھی ہم شامل کرتے ہیں. عابد امیر کی برتھ ڈے کے موقع پر ان کو بہت ساری وشز آ رہی ہیں. عدنان احمد انہیں وش کریں, اللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے اور آپ کھاتے اور کھلاتے ہیں ڈھیر ساری کامیابی ہو. آپ نے عابد امیر سارے یہ جو میسیجز ہیں نا ان کو سیو کر لینا, اتنے پیارے پیارے میسیجز آ رہے ہیں آپ کے لیے. نسیم پٹیل بھی آپ کو وش کر رہی ہیں. عامر ظفر صدیقی کہہ رہے ہیں السلام علیکم, گڈ مارننگ, ایز یو نو ٹوڈے 29 سپٹمبر از ورلڈ ہارٹ ڈے. In this connection, Tabba Heart arranged a ride on 27 September from Sindhi Muslim to Tabba Heart Institute DHA. More than 200 cyclists participated in this ride. The cause of ride is to make awareness regarding morning exercises.

ویلکم بیک آف ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آج ہم زور و شور سے دل کا دن منا رہے ہیں کہ آپ جب ورلڈ ہارٹ ڈے ہے, آج 29 سپٹمبر ہے, اور آج کیا کہتے ہیں برتھ ڈے بھی ہے, آپ امیر کی بھی ساتھ بن رہے ہیں. اچھا جی, اور علی رضا کا میسج آیا, علی رضا کہہ رہے ہیں اپنی پوری فیملی کی گیدرنگ ہونے سے اور اپنے اولڈ فرینڈس کے ساتھ, اور پوری فیملی, میں تو کہتی ہوں کوئی ایک مطلب پوری فیملی بھی اب ساتھ نہیں ہوتی, آدھے مطلب یو نو کوئی یہاں ہے, کوئی شہر سے باہر ہے, کوئی ملک سے باہر ہے, اور لیکن کوئی ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو آپ کے گھر پہنچنے پہ بہت خوش ہو, یا تو بچے ہوتے ہیں یا وہ پیٹس ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی واقعی میں اچانک سے کوئی پرانا دوست مل جائے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے, آپ کا کوئی اسکول فرینڈ مل جائے اور آپ بھاگتے ہوئے اس سے ملیں, اور میرا تو ویسے بہت فلمی سین ہے, مجھے بڑا شوق ہے بھاگتے ہوئے جاؤ ایئرپورٹ پہ, بھاگتے ہوئے آ گئے تم, اور میری فیملی تو کہتی ہے مجھے تم تو آنا آیا ہی نہ کرو کیونکہ تم بہت امبیرسنگ سین کریٹ کرتی ہو, جیسے مجھے فلمی بہت چاہیے ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اندر. خیر میں نے پھولوں کی پتیاں پھینکنا چھوڑ دی کیونکہ پھولوں کی پتیوں سے میں نے جب ایک دفعہ کسی کو صفائی کرتے ہوئے دیکھا پھولوں کی پتیوں کا, ملتان ایئرپورٹ پہ دیکھا تھا میں نے, کہا یا اللہ لوگ اتنی ایسے آ جاتے ہیں پاگلوں کی طرح پھولوں کی پتیاں پھینک رہے ہوتے ہیں, اور وہاں ایئرپورٹ پہ جو صفائی کر رہا ہوتا ہے اس کو کتنا ٹائم لگا وہ پتیاں ہٹانے کے لیے, پاکستان تو یہ کچرا پھینک دو یا تھوک دو, چماٹ لگانا چاہیے اسے لوگوں کو لٹرلی. تو خیر میں نے کہا نہیں پھولوں کی پتیاں نہیں, تو میں اپنے بھائی کے لیے نوٹوں کا ہار بنوا کے لے کے گئی کیونکہ میری بڑی خواہش ہے نوٹوں کا ہار, آئی لو نوٹوں کا ہار, مجھے کبھی کسی نے نوٹوں کا ہار نہیں بنایا, تو میں نے کہا کوئی بات نہیں میں بنا دیتی ہوں, تو وہ امریکہ سے آ رہا تھا تو میں نے کہا نوٹوں کا ہار بنا کے بھاگتے ہوئے میں گئی, خیر وہ ذرا برگر ہو گیا تھا, وہ امبیرس تھا, میں تو بالکل بھی امبیرس نہیں ہوتی ان چیزوں سے. تو خیر یہ ہوتا ہے کہ نا بندہ ایسا دکھائے کہ یار ہم بہت خوش ہیں, ایئرپورٹ پہ تو ذرا ایکسائٹمنٹ دکھانی چاہیے. اچھا جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ آپ کو اکثر پہنچے ہوئے ہوں گے ایئرپورٹ میں ملے ہوں گے, جی وہ گاؤں سے آیا لوگ استقبال کرنے آئے اس کا کراچی ایئرپورٹ میں, کیونکہ کیا کسی بھی شہری ایئرپورٹ میں, کیونکہ جی عمرہ کر کر آیا وہ, میں نے کہا ہے عمرہ کر کے آنے پہ بھی لوگ اتنا کمال استقبال کرتے ہیں کہ کیا ہی بات ہے سیریسلی. تو مجھے نا یہ بڑی ایکسائٹیڈ ہو گئی لوگوں کو ریسیو کرنے کا, نا مجھے فرق بہت وہ ہے, جیسے کہ اگر بیویاں ایسے آئیں شوہروں کا کہ ماہی آوے گا میں پھلا نال دھرتی سجاواں گی سوجے, اور میرا پیا گھر آیا, مطلب لٹرلی شوہر خوش ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہاں ایسا ہوتا ہے آ گئے اتنی دیر سے آئے ہو, اچھا بجلی کا بل دے دیا, یاد آیا بجلی کا بل دینا ہے ویسے آج آخری تاریخ ہے, بجلی کا بل دے دیا, تو وہ شوہر بولے میں آیا ہی کیوں ہوں, یہاں تو اور سوال شروع ہو گیا. تو خیر استقبال کرنا چاہیے تاکہ آپ کو دیکھ کے کسی کا دل خوش ہو. آپ کے میسیجز پڑھتے ہیں, عدنان احمد کہہ رہے ہیں کہ بلال, دیکھا میں نے کہا تھا بلال نام کے لوگ میرے دوست ہوتے ہیں, بلال کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ میرا بیسٹ فرینڈ بلال, جب اس سے ملاقات ہو اس کو دیکھتے ہی بغل گیر ہوتے ہی خوشی آ جاتی ہے. بغل گیر آپ نے لفظ لاسٹ ٹائم کب سنا تھا, ہمارے شو میں سنتے ہیں ایسے لوگ. جگری دوست ہے میرا, وہ آ جائے ہم کہیں نہ کہیں بائک پر نکل جائیں, کچھ کھا پی لیتے ہیں, گپ شپ ہو جاتی ہے, تو بس دن بھر کی تھکن ٹینشن دور ہو جاتی ہے, دل بہل جاتا ہے, ایسے بیسٹ فرینڈ بھی بلیسنگ ہے, اللہ پاک کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے. بالکل بلال کا ویسے نک نیم کیا ہے, میرے ایک دوست کا نک نیم ببلو ہے, حالانکہ اسے بالکل سوٹ نہیں کرتا, چشمہ لگا کے 6 فٹ کا وہ آدمی, اور جہاں بھی ہمیں اس کو کوئی کارپیٹ سیٹنگ میں ہوتا تھا ہم آواز دیتے تھے اور ببلو, اور وہ اسے گھر جا کے بھی آوازیں جیسے نہیں چل رہے تھے ببلو باہر, تو وہ بےچارا کہتا تم لوگ کیوں آتے ہو میرے گھر کیوں بھلا, میں نے کہا اچھا تمہاری تو بہت عزت ہے معاشرے میں ہے نا, ببلو کے بولنے سے ختم ہو جائے گی. ہر ایسے لوگ ہوتے ہیں دوست, پکے دوست آپ کے بچپن کے دوست, آپ کو کہیں بھی مل کے کہیں بھی امبیرس کر سکتے ہیں, خاص طور پہ میرے جیسے دوست, رائٹ. اور ہم لوگوں کی باتیں جاری ہو ساری ہیں, آپ بتائیں آپ کا کیا سین ہے, آپ ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ. حکیم شکیل نے عابد امیر کے لیے کہا تھا کہ جنگل میں منگل گانا لگا لیں, خدا کے لیے اس گانے سے میں اتنی تنگ ہوں نا, میں سنا دیتی ہوں, جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے ہے نا, اتنا میں نے یہ گانا سنا ہے نا, اور میرے بھائی کو تو اس گانے سے سالگرہ کا دن آیا, لیکن خیر جس کی سالگرہ ہوتی ہے اس کو سارے ایسے گانے اچھے لگتے ہیں, عابد امیر ہیپی برتھ ڈے. اور آپ کے لیے اقبال حسین کی طرف سے ہم یہ گانا پلے کر رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور وقت ہوا ہے ہمارے جنید جمشید کے گانے کا, اور اس ٹائم پہ ہم جے جے سانگ پلے کرتے ہیں ہماری عوام کی پرزور فرمائش پہ. اور آج جو میں گانا پلے کرنے والی ہوں وہ آف کورس اس میں دل ہے, کیونکہ آج ہم دل والے گانے لگا رہے ہیں سارے. اور تو اس کے بعد جو ہے یہ جو گانا ہے یہ تھوڑا کم سنا گیا ہے, تو آئیے سنتے ہیں. جنید جمشید کی آواز میں ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے, آئیے سنتے ہیں. اور آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں آر جے سمیا کے فیس بک پیج پہ, آر جے سمیا کے انسٹاگرام پہ. آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے دوستو کہ کس کے آنے سے آپ کا دل بہل جاتا ہے. اور علی رضا یہ گانا خاص آپ کے لیے.

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں ہوں آپ کی دوست آجے سمیحہ. آج ورلڈ ہارٹ ڈے ہے, اسی حساب سے ہم آپ سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس کے آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ باہر آ جاتی ہے, منہ پہ رونق آ جاتی ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے, کہ کس کے آنے سے آپ کا دل بہل جاتا ہے. تو آپ لوگ مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ. اور ایک اور تیسرا طریقہ بھی ہے دوستوں کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج اور اس کو بھیج دیں گے آپ 3636 پر, رائٹ. اور ابھی ہم جو ہے ویسے انسان کو خود بھی ایسا ہونا چاہیے کہ مطلب کہ اس کو دیکھ کر کسی کا دل جو ہے نا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں خوش ہو جائے, اس کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھ کے بولے واہ بھائی واہ کیا بات ہے, شمع محفل آ گئی ہے اور بس رونق ہی رونق ہو گئی ہے, رنگ رنگ انہیں. وہ ایک اور گانا ہے, بعد مدت انہیں دیکھ کر یوں لگا جیسے بیمار دل کو قرار آ گیا. تو ایسے ہوتا ہے نا کہ دل کو قرار آ جاتا ہے ان کو دیکھ کے. تو خیر آپ بتائیں کہ آپ کا کیا سین ہے, آپ کو کس کو دیکھ کے آپ کے دل کو قرار اور سکون مل جاتا ہے. اور پتہ ہونا چاہیے, یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کا دل بے قرار ہے بے چین ہے تو کس چیز سے اس دل کا علاج ہو سکتا ہے, کون سی چیز جو ہے آپ کو سکون پہنچا سکتی ہے, کس کو فون کرنے سے آپ بولیں کہ یار یہ بندہ میرے لیے ہے. خیر آج کل تو کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ لوگوں نے تو فون اٹھانا چھوڑ دیا ہے. فون کریے, فون اس کی مرجان مجھے فون کر رہا ہے اس ٹائم پہ, واٹس ایپ کرو واٹس ایپ کرو. اور اب تو یہ بھی ہو گیا کہ جی پڑھ بھی نہیں رہے لوگ, آڈیو کرو آڈیو کرو. لٹرلی اب میں تو کہہ رہی ہوں کہ کچھ اور ہی دنیا چلی گئی, لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے کسی کو وہ کہ کال کیوں کر رہے ہو کال کیوں کر رہے ہو. مجال غلطی سے بھی کوئی کسی کو کال نہ کرے, اسپیشلی پروفیشنل, اس میں تو آپ کال کر ہی نہیں سکتے, آپ واٹس ایپ کریں گے. اور اوکھے لگتے ہیں مجھے ایسے لوگ, بھائی کال کیا, اچھا اتنی پوری آدھا گھنٹہ ہو گیا واٹس ایپ پہ ہی باتیں ہو رہی ہوں. میں نے کہا یا اللہ خدا کے لیے فون اٹھا بات کر, نہیں فون کرو تو کاٹ دیتے ہیں. مجھے اتنا غصہ آتا ہے, مطلب کاج اس لیے رہے ہیں کہ وہ آدھے گھنٹے سے باتیں تو آپ سے کریں لیکن میٹنگ کسی اور کے ساتھ چل رہی ہے, لیکن اس لیے وہ آپ سے آڈیو پہ بات نہیں کر سکتے, وہ آپ کو میسج ہی کر سکتے ہیں. او مائی گاڈ, یہ لوگوں کا دوگلا پن یار, ایک وقت میں ایک کو دھیان دے دو. نہیں جی, کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ ہو گیا, فون ہی نہیں کرتے لوگ, ترس جاتا ہے انسان کی آواز سن لے بندہ. حالانکہ فون فری ہے اب, یہ بھی بات نہیں ہے کہ واٹس ایپ کال تو بالکل فری ہے, لیکن لوگ کال نہیں کرتے, لوگ صرف میسج کرتے ہیں. بڑی سے بڑی بات ہو بس میسج کر کے بتا دو, کیا زمانہ آ گیا ہے, تو ملنا تو دور کی بات ہے. اگر آپ ٹینشن نہ لیں, ہم ابھی آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں فاخر کا گانا, اور یہ گانا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے, آپ کو بھی اچھا لگتا ہوگا ہم شور, پتا نہیں فاخر نے اور گانے گائے لیکن دس سانگ جب بھی میں دل پہ کوئی شو کرتی ہوں تو یہ والا گانا, حالانکہ کافی سارے گانے دل پہ لیکن پتا نہیں مجھے گانا لگانے کا بڑا دل چاہتا ہے. اور آئی تھنک فاخر کو ایک اسپیشل ایوارڈ ملنا چاہیے صرف اس گانے کے لیے. آئیے سنتے ہیں.

0: عباد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنے. سورہ انعام.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معنی کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیبیاکان, ملتان, آباد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان. دس از ایف ایم 100.
1: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: Zara behen, zara baat to suno. Hatu pe bhago. Ahmed, hatu wahan se.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
5: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
1: This program is brought to you by
6: Step School سے Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247 365.
1: Let's celebrate 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
2: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: your location for maximum music.
1: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: This program is brought to you by
3: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
4: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
5: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
8: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.

0: your location for maximum music.
1: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? Schwabe Single Remedies मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और Schwabe Single Remedies भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर ना आ जाएं, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
4: عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe's Single Remedies, Germany. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں, یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا QR کوڈ بھیجنا. یاد رکھیں, پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ, OTP یا CNIC نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو, اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے CMS موبائل ایپ پر رپورٹ کریں, یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں, آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: FM 247 365.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. سورہ انفال.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمن خان، اکراس دی نیشن،
4: دس از ایف ایم 100.
5: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی
6: ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اینڈ شعبہ جرمنی، پراؤڈلی سرونگ پاکستان ود دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی فار 75 ریمارکیبل ایئرز.
7: ذرا بہن، ذرا بات تو سنو، ہٹو پیچھے، بھاگو. احمد، ہٹو وہاں سے.
8: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
9: 11.9%.
10: او بھائی، کیا ہے یہ 11.99%؟
11: یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
12: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے.
9: 11.99%.
13: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
14: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: 100 FM
2: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
3: کیا کہا؟ ای وی بائک جیتنے کا موقع؟ جی ہاں، منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع، ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک۔ تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو۔ یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے۔
5: نہ بار بار کلینک جانے کی جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ، بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی۔
6: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
7: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن، فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111177837۔
8: الحمدللہ، میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا۔ جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات، تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات۔ پاکستان کا بیسٹ بینک، میزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک۔
9: واٹیکا ویکلی لکی ڈرا ونر، سکھر سے جیتی ہے سادیا گولڈ کوائن۔ اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں۔ بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات۔ پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں۔ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی۔
10: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
11: سر سبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تا جا،
12: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا،
6: اینڈ وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں،
13: اینڈ
14: ڈبال فیملی مکسچر لائیں،
13: عمرہ پر جائیں،
2: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
0: اینڈ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔
10: اینڈ
9: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی۔
15: کہیں انجوائے۔

0: مفت فند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
1: 100 FM.
0: مفت فند ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
1: 100 FM.
2: سفر حج ایک مقدس سفر، اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے. اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: 100 FM.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ویکلی لکی ڈرا ونر سکھر سے جیتی ہے سادیا گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی.
2: سفر حج ایک مقدس سفر، اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے. اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: This program is brought to you by
6: سرسبز نائٹرو فالس کو لگا اور جیتتا جا.
7: And فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
8: And وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
9: And تبال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں.
0: And ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: And ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار.
3: And ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی.
10: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
11: ہم نے اپنا آپ کو سے 3 بار موت دیکھا.
12: کا ٹائم سی منوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
13: پھر انہوں نے ساڈیاں ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو کٹیا.
10: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
14: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
10: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں. خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
15: facebook.com/fm247365 fm247365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: my grandma.
1: It's 7 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja and
2: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
1: and
3: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
1: and
4: Tabal family mixture laye umrah par jaye
1: and HBL freedom account jahan khab wahan HBL
5: and HBL Islamic سفر حج میں آپ کا خدمت گزار
1: اینڈ
6: پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک دا پریمیئر اسلامک بینک
1: اینڈ
7: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی
1: دس ٹرانسمیشن از براٹ ٹو یو بائی
8: ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اینڈ شعبہ جرمنی پراؤڈلی سرونگ پاکستان ود دی بیسٹ آف ہومیوپیتھی فار 75 ریمارکیبل ایئرز
9: اذرا بہن ذرا بات تو سنو ہٹو پیچھے بھاگو احمد ہٹو وہاں سے
10: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں گھبرائے نہیں سمجھداری سے کام لیں سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں محکمہ صحت حکومت سندھ
11: 11.99%
12: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%
13: یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے
14: پرانی گاڑی چھوڑو نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے شرائط و ضوابط لاگو ہے
11: 11.99%
15: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
16: 100 FM
1: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
16: 100 FM
1: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
16: 100 FM
5: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے ایچ بی ایل اسلامک سفر حج میں آپ کا خدمت گزار شرائط و ضوابط لاگو ہیں
16: 100 FM
17: الحمدللہ میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک دا پریمیئر اسلامک بینک
7: واٹیکا ویکلی لکی ڈرا ونر سکھر سے جیتی ہے سادیا گولڈ کوائن اب آپ بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں بس واٹیکا شیمپو باٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
5: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدے ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
14: اینڈ پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
0: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.

0: 15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwaber Single Remedies Germany.
1: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدے ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے ایچ بی ایل اسلامک سفر حج میں آپ کا خدمت گزار شرائط و ضوابط لاگو ہیں
0: This program is brought to you by
4: Pakistan ka best bank, Mizan Bank, the premier Islamic bank.
5: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Karibi HBL branch chalo ya apply karo online.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365.
7: FM 100.

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. سورہ ابراہیم.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: FM 100's time check. It's 9 p.m. This program was brought to you by
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
0: This transmission is brought to you by
2: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے. گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM247365.
2: Let's celebrate
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
9: This is your music.

السلام علیکم بھی ہو گیا. اچھا ویسے پہلے گانا یہی ہونا چاہیے السلام علیکم. اچھا جی, اور بلاول کہہ رہے ہیں رمضان پٹھان اور انجلینا کو سلام. وعلیکم السلام. نادیہ جی جناب مصروف ہیں, نماز بھی پڑھ رہی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے اب جو ہے خوبصورت ویدر ہوا ہے وہاں پہ. نادیہ جی خوش رہیں, انجوائے کریں اس خوبصورت ویدر کو. تمہارے لیے پھر صوفیانہ کلام میں تھوڑی سی دیر میں لگانے والا. اچھا جناب, اور سنجیدہ کیا کہ ارے واہ السلام علیکم, بہت دن ہوئے. یہ بات چلیں جناب, یاد رہ گیا آپ کو اس کا مطلب. اچھا جناب, اب فاسٹ ٹریک کے بعد ذرا سا سلو نمبر بھی شامل کرتے ہیں, اور وہ ہے کیسے. ویسے یہ زبردست کلام ہے یار.

بھائی جناب زبردست یہ ٹریک، ویسے مجھے یاد آ گیا تو میں نے اس لیے جو ہے اس کو پلے کر دیا کیونکہ فریدہ خانم کیا کہنے، فل ٹائم جو ہے نا پاکستانی غزلوں کو گانوں کو لوگ چھاپ رہے ہوتے ہیں، لیکن یار اچھا بنایا انہوں نے، اس بات کی تعریف کرنی پڑی، شاعری بھی اچھی اور کلام بھی خوبصورت. نادیہ ملک واپس آ گئی ہیں، واہ واہ واہ، گانے بھی بھیج رہی ہے، یہ والے پلے کرو، دیکھو کیوں شیٹ بنی ہوئی نادیہ. نیکسٹ پروگرام میں نا کوشش کروں گا علی علی والا گانا بالکل جناب لگاؤں گا، فکر نہ کریں آپ. ارے کیا بات ہے جناب، سنجیدہ کہہ رہی ہے بالکل بالکل، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا ذہن میں آ رہا تھا مگر لکھ نہیں سکی. لکھنے میں کیا مسئلہ، آسانی سے لکھ لیتی، اس میں کیا مسئلہ ہے بھیا. اچھا جناب ایک اور میلوڈیس ٹریک میں آپ کو جب اس طرح کے گانے کو سنا رہا ہوں، ایک اور اچھا سا ٹریک، واپس آتے ہیں سنتے رہے ایف ایم 100 ایاز احمد کے ساتھ.

0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
1: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: پیاز تو سنو یاد.
3: جناب ویلکم بیک، سن رہے ہیں ایف ایم 100. بلاول کہہ رہے ہیں پاکستان ٹیسٹ ٹیم جو ہے 216 میں ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 1 پر تھی، اور اب 9th نمبر پر ہماری ٹیم ٹاپ پر آنے کے بعد مجھے لگ رہا تھوڑے دنوں میں یہ ٹیبل سے ہی باہر نکل جائے گی. جو پرفارمنس جس پاکستانی ٹیم کی جا رہی ہے تو زیادہ فکر نہیں کر بلاول بھائی، ٹیلنٹ ہے لیکن استعمال صحیح نہیں ہوتا، یہ بات آپ کی صحیح ہے. اوئے ہوئے ہوئے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ سنجیدہ جی کو، گانا بہت پسند آ گیا بھائی. مجھے آئیڈیا ہے آپ کو جو ہے نا شعر و شاعری والے گانے بہت پسند ہیں، اور ہما کہہ رہی ہیں کہ ایاز جی کوئی تو ہے جو آپ سے ناراض رہتا ہے. بالکل جناب، رباب ناراض رہتی ہیں. اچھا سا گانا میں رباب کو بالکل ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اور سیما بابر آ گئی. سیما کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ایاز، ایف ایم کے کنگ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر بہترین. اور جناب کیا خوبصورت سانگ پلے کیا ہے. چلے جناب، ان کو بھی آنکھیں ملا کے پلیز گانا پسند آ گیا. اور جناب بہت ساری دعائیں جو ہیں رباب جی نے مجھے بھیج دی ہیں. رباب خوش رہو، میرا سلام اور تھینکس. چلے جی، آپ کا بھی تھینکس کہ آپ اتنے پیار سے ہمیں سنتی ہیں. مسٹر فاروق آ گئی ہیں، اور یہ کیا کہنی ہے، حسین شاعری بھائی کیا بات. چلے جناب، ایک اور کیوٹ سے ٹریک میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں آپ سب کو.

تشخیص اور دیگنوسٹک ان کا ہدف ہے، جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے بچاتا ہے۔

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو حاکم. آئیے اس خطرے کے خلاف مختلف نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
2: 24/7 365
3: پیاز تو سنو یاد, پیاز تو سنو یاد.
4: جناب ویلکم بیک, سن رہے ہیں ایف ایم 100 اور ساتھ ساتھ جناب میسجز کر رہے ہیں کے ایچ آئی اسپیس ٹیکسٹ کریں گے, سینڈ کریں گے 3636. جناب 10:47 ہو گیا اور سنجیدہ کہہ رہی ہیں ابھی ذکر مت کریں آپ جانے کا. اچھا ہم ٹھیک نہیں کر رہا یار, 10-1 منٹ رہ گئے. ویسے رباب کہہ رہی مجھے یاد کرتے ہو کہ نہیں, میں 2 کے ٹیبل کی طرح آپ کو یاد کرتا ہوں, فکر نہ کریں رباب جی آپ. اچھا جی مسٹر فاروق کہہ رہی مجھے بھی ڈر لگتا ہے زیادہ باہر کھانے سے, بٹ کیا کروں فوڈی بہت, یہی مسئلے ہیں سارے, یہی مسئلے ہیں کہ باہر جا کے پھر بندہ کا دل کرتا ہے یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو اور بعد میں پھر جب پرابلم ہوتی ہے نا لگ پتا جاتا ہے. اچھا جناب گانے سریلے گانوں کا ذکر ہو رہا تھا, شاعری والے گانوں کا ذکر ہو رہا تھا. ایک اور اتنا خوبصورت گانا مجھے یاد آ گیا, ویسے اس طرح کے بہت سے ٹریکس ہیں میرے پاس.

ہے، کیا کہنے جناب، کیا کہنے. بات حقیقت کی ہے ویسے. اچھا جی، اب تو میں چاہوں گا اجازت، اور جانے سے پہلے آج کا شو اینڈ ہے جی. مسٹر فاروق بہت شکریہ آپ کے پیار کا، آپ کی محبت کا، اور اسی طرح سنجیدہ جی آپ کا بھی. اور بلاول کہہ رہے ہیں شاندار شو، گڈ نائٹ. گڈ نائٹ جناب، گڈ نائٹ. جناب بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اتنا پیار، اتنی محبت دینے کا. غیاث الدین بلبن بہت شکریہ، کہہ رہے ہیں کہ جتنا غلیظ اتنا لذیذ باہر کے کھانے کا ذکر. ہاں جناب بالکل صحیح، آپ نے بھی اپنا خیال رکھنا ہے سنجو جی. جی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے ایاز احمد کو دیں اجازت. اللہ حافظ، رب رکھا، خدا پامان.

السلام علیکم السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این ایس سونیا. میوزک ٹویسٹر میں کہوں گا آپ کو خوش آمدید. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب ایک بجے تک, اور ایک بجے تک کریں گے خوب ہلا جگلا, وہ بھی اولڈی گولڈی کلاسک کا, یعنی کہ آج کے پروگرام میں پاکستانی موویز کے پرانے اور بہت پرانے ٹریکس آپ کو سنائے جائیں گے. بس یہ ذہن میں رکھیے اگر کوئی ریکویسٹ کریں تو صرف اور صرف پاکستانی موویز کے گانوں کی ریکویسٹ کیجیے گا. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں, بڑی مہربانی ہوگی. ٹریفک سگنل کی پاسداری کریں تو بھی مہربانی ہوگی. ریگولر لسنرز کو تو خیر یہ پتا ہی ہے, لیکن جنہوں نے فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہو ان کو بتا دوں, میں کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں, آپ دیتے ہیں اس کا جواب. کوئی جنرل نالج کا سوال بھی ہو سکتا ہے, کوئی ریڈل بھی ہو سکتا ہے, یا پھر ان دونوں کے علاوہ کوئی ٹاپک بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے کرتے ہیں آپ کو وارم اپ, اور وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا. آج کا پہلا گانا تباہی گانا ہے بھائی, مجھے بڑا پسند ہے, میری جانب سے آپ سب کے لیے ایلو پھڑو.

0: خوش ہے کیا؟ اینے وہ مینیو کال کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا بھائی صاحبزادہ صاحب کا میسج ہے, اس کے ہجے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم میسج آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچائیں گے. ابھی سمجھ نہیں آ رہی, رک رک کے پڑھوں گا تو آپ لوگ کہیں گے یار ندیم بھائی کی ہو گیا, یعنی یہ سمجھ رہے نا. اسی بات پر آپ کو لے کے جائیں گے چھوٹی سی بریک کی جانب.
1: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabis Single Remedies, Germany.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: عم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: عم يتساءلون.
2: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
1: عن النبأ العظیم.
2: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
1: الذی هم فیہ مختلفون.
2: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں.
1: کلا سیعلمون.
2: دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے.
1: ثم کلا سیعلمون.
2: پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے.
1: الم نجعل الارض مهادا.
2: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا.
1: والجبال اوتادا.
2: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا.
1: وخلقناكم ازواجا.
2: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا.
1: وجعلنا نومكم سباتا.
2: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا.
1: وجعلنا الليل لباسا.
2: اور رات کو پردہ مقرر کیا.
1: وجعلنا النهار معاشا.
2: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا.
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
2: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے.
1: وجعلنا سراجا وهاجا.
2: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
2: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
2: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
2: اور گھنے گھنے باغ.
1: يوم الفصل كان ميقاتا.
2: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے.
1: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
2: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے.
1: وفتحت السماء فكانت أبوابا.
2: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے.
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
2: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے.
1: إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا.
2: بے شک دوزخ گھات میں ہے.
1: لِلطَّاغِينَ مَآبًا.
2: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانا ہے.
1: لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا.
2: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے.
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
2: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا.
1: الا حمیما وغساقا.
2: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ.
1: جزاء وفاقا.
2: یہ بدلہ ہے پورا پورا.
1: انہم کانوا لا یرجون حسابا.
2: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے.
1: وکذبوا بآیاتنا کذابا.
2: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے.
1: وکل شیء احصیناہ کتابا.
2: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے.
1: فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا.
2: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے.
1: ان للمتقین مفازا.
2: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے.
1: حدائق واعنابا
2: یعنی باغ اور انگور.
1: وكواعب اترابا
2: اور ہم عمر نوجوان عورتیں.
1: وكأسا دهاقا
2: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
2: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات.
1: جز

0: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین۔
1: رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا،
0: وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔
1: یوم

0: جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔
1: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا۔
0: یہ دن برحق ہے، بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔
1: ان

0: ہم نے تم کو عذاب سے جو انقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والنازعات غرقا،
0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔
1: والناشطات نشطا،
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔
1: والسابحات سبحا،
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔
1: فالسابقات سبقا،
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔
1: فالمدبرات امرا،
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔
1: یوم ترجف الراجفا،
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔
1: تتبعها الرادفا،
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔
1: قلوب یومئذ واجفا،
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔
1: ابصارها خاشعا،
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی۔
1: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة،
0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔
1: اذا کنا عظاما نخرا،
0: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔
1: قالوا تلک اذا کرۃ خاسرا،
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے۔
1: فإن انما هي زجرة واحدة،
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔
1: فإذا هم بالساهرة،
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں۔

0: میں آ جمع ہوں گے.
1: هل اتاك حدیث موسیٰ,
0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟
1: اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا,
0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا.
1: اذهب الى فرعون انه طغى,
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ, وہ سرکش ہو رہا ہے.
1: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى,
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے.
1: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى,
0: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو.
1: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى,
0: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی.
1: فَكَذَّبَ وَعَصَى,
0: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا.
1: ثم أدبر يسعى,
0: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا.
1: فحشر فنادى,
0: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا.
1: فقال انا ربكم الاعلى,
0: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں.
1: فاخذه الله نكال الاخرة والاولى,
0: تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا.
1: ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى,
0: جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے.
1: اأنتم اشد خلقا ام السماء بناها,
0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا.
1: رفع سمكها فسواها,
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا.
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها,
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی.
1: والأرض بعد ذلك دحاها,
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا.
1: أخرج منها ماءها ومرعاها,
0: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا.
1: والجبال أرساها,
0: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا.
1: متاعا لكم ولأنعامكم,
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا.
1: فإذا جاءت الطامة الكبرى,
0: تو جب بڑی آفت آئے گی.
1: يوم يتذكر الإنسان ما سعى,
0: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا.
1: وبرزت الجحیم لمن یرا,
0: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی.
1: فاما من طغى,
0: تو جس نے سرکشی کی.
1: وآثر الحیاۃ الدنیا,
0: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا.
1: فإن الجحیم هی المأوى,
0: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے.
1: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى,
0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا.
1: فإن الجنة هي المأوى,
0: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے.
1: يسألونك عن الساعة أيان مرساها,
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا.
1: فیم انت من ذکراها,
0: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو.
1: الی ربک منتہاها,
0: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے.
1: انما انت منذر من یخشاها,
0: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو.
1: کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها,
0: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: عبس وتولى,
0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

0: علیہ وسلم ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے. کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا.
1: وما یدریک لعلہ یزکا,
0: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا.
1: او یذکر فتنفعہ الذکر,
0: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا.
1: اما من استغنا,
0: جو پرواہ نہیں کرتا.
1: فانت له تصدا,
0: اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو.
1: وما عليك الا يزكى,
0: حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں.
1: واما من جاءك يسعى,
0: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا.
1: وهو يخشى,
0: اور خدا سے ڈرتا ہے.
1: فانت عنه تلهى,
0: اس سے تم بے رخی کرتے ہو.
1: كلا انها تذكرة,
0: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے.
1: فمن شاء ذكره,
0: بس جو چاہے اسے یاد رکھے.
1: في صحف مكرمة,
0: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا.
1: مرفوعة مطهرة,
0: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں.
1: بأيدي سفرة,
0: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں.
1: کرام برر,
0: جو سردار اور نیکوکار ہیں.
1: قتل الانسان ما اکفر,
0: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے.
1: من ای شیء خلق,
0: اسے خدا نے کس چیز سے بنایا.
1: من نطفة خلقه فقدره,
0: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا.
1: ثم السبيل يسره,
0: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا.
1: ثم أماته فأقبره,
0: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا.
1: ثم إذا شاء أنشره,
0: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا.
1: کلا لما یقض ما امر,
0: کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا.
1: فلینظر الانسان الى طعامه,
0: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے.
1: انا صببنا الماء صبا,
0: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا.
1: ثم شققنا الارض شقا,
0: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا.
1: فانبتنا فيها حبا,
0: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا.
1: وعنبا وقبا,
0: اور انگور اور ترکاری.
1: وزیتونا ونخلا,
0: اور زیتون اور کھجوریں.
1: وحدائق غلبا,
0: اور گھنے گھنے باغ.
1: وفاكهة وأبا,
0: اور میوے اور چارہ.
1: متاعا لكم ولأنعامكم,
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا.
1: فإذا جاءت الصاخة,
0: تو جب قیامت کا غل مچے گا.
1: يوم يفر المرء من أخيه,
0: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا.
1: وأمه وأبيه,
0: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے.
1: وصاحبته وبنيه,
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے.
1: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه,
0: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا.
1: وجوه يومئذ مسفرة,
0: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے.
1: ضاحكة مستبشرة,
0: خنداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں.
1: ووجوه يومئذ عليها غبرة,
0: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی.
1: ترهقها قطرة,
0: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی.
1: اولئک هم الكفرة الفجر,
0: یہ کفار بد کردار ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا الشمس كورت,
0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا.
1: واذا النجوم كدرت,
0: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے.
1: واذا الجبال سيرت,
0: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے.
1: واذا العشار عطلت,
0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی.
1: واذا الوحوش حشرت,
0: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے.
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ,
0: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے.
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ,
0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ,
0: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا.
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ,
0: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی.
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ,
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے.
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ,
0: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی.
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ,
0: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی.
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ,
0: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ,
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ,
0: ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
1: الْجَوَارِ الْكُنَّسِ,
0: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں.
1: وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ,
0: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے.
1: وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ,
0: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ,
0: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے.
1: ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ,
0: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا.
1: مطاع ثم امین,
0: سردار اور امانت دار ہے.
1: وما صاحبكم بمجنون,
0: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں.
1: ولقد رآه بالافق المبین,
0: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے.
1: وما هو على الغیب بضنین,
0: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں.
1: وما هو بقول شیطان الرجیم,
0: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں.
1: فأین تذهبون,
0: پھر تم کدھر جا رہے ہو.
1: ان هو الا ذکر للعالمین,
0: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے.
1: لمن شاء منکم ان یستقیم,
0: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے.
1: وما

0: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدا رب العالمین چاہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انفطرت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: واذا الكواكب انتثرت،
0: اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔
1: واذا البحار فجرت،
0: اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔
1: واذا القبور بعثرت،
0: اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔
1: علمت نفس ما قدمت واخرت،
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔
1: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
0: اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا؟
1: الذی خلقک فسواک فعدلک،
0: وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔
1: فی ای صورت ما شاء رکبک،
0: اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔
1: کلا بل تکذبون بالدین،
0: مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
0: حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں۔
1: کِرَامًا كَاتِبِينَ،
0: عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے۔
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ،
0: جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔
1: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ،
0: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے۔
1: وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ،
0: اور بد کردار دوزخ میں۔
1: يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ،
0: یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ،
0: اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ،
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے۔
1: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ،
0: پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے۔
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ،
0: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز خدا ہی کا ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ویل للمطففین،
0: ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون،
0: جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں۔
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ،
0: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم

0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟
1: لیوم عظیم,
0: یعنی ایک بڑے سخت دن میں,
1: یوم یقوم الناس لرب العالمین,
0: جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے.
1: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین,
0: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں.
1: وما ادراک ما سجین,
0: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم,
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
1: ویل یومئذ للمکذبین,
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: الذین یکذبون بیوم الدین,
0: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں.
1: وما یکذب به الا کل معتد اثیم,
0: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے.
1: اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین,
0: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں.
1: کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا يكسبون,
0: دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے.
1: کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون,
0: بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے.
1: ثم انہم لصال الجحیم,
0: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے.
1: ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون,
0: پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے.
1: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین,
0: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں.
1: وما ادراک ما علیون,
0: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم,
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
1: یشہدہ المقربون,
0: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں.
1: ان الابرار لفی نعیم,
0: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے.
1: علی الارائک ینظرون,
0: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے.
1: تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم,
0: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے.
1: یسقون من رحیق مختوم,
0: ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی.
1: ختامه مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون,
0: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں.
1: ومزاجه من تسنیم,
0: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی.
1: عینا یشرب بها المقربون,
0: وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے.
1: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون,
0: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ,
0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے.
1: وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ,
0: اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے.
1: وَإِذَا رَأَوْا

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں.
1: وما ارسلوا عليهم حافظين,
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے.
1: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون,
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے.
1: على الارائك ينظرون,
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون,
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا السماء انشقت,
0: جب آسمان پھٹ جائے گا.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ,
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے.
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ,
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی.
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ,
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ,
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے, تو قیامت قائم ہو جائے گی.

0: اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا۔
1: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
0: تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا،
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا،
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا،
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
0: اور جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا،
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،
0: وہ موت کو پکارے گا،
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا،
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا،
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا،
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ،
0: اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا،
1: بلا ان ربہ کان بہ بصیرا،
0: ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا،
1: فلا اقسم بالشفق،
0: ہمیں شام کی سرخی کی قسم،
1: واللیل وما وسق،
0: اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی،
1: والقمر اذا اتسق،
0: اور چاند کی جب کامل ہو جائے،
1: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ،
0: کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے،
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
0: تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے،
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ،
0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے،
1: بل الذين كفروا يكذبون،
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں،
1: والله اعلم بما يوعون،
0: اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے،
1: فبشرهم بعذاب اليم،
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو،
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون،
0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: والسماء ذات البروج،
0: آسمان کی قسم جس میں برج ہے،
1: والیوم الموعود،
0: اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے،
1: وشاہد ومشہود،
0: اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی،
1: قتل اصحاب الاخدود،
0: کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے،
1: النار ذات الوقود،
0: یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا،
1: اذ هم علیہا قعود،
0: جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے،
1: وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود،
0: اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے،
1: وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید،
0: ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے،
1: الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید،
0: جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے،

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
1: انہ ہو یبدئ ویعید،
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
1: وہو الغفور الودود،
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
1: ذو العرش المجید،
0: عرش کا مالک بڑی شان والا۔
1: فعال لما یرید،
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: هل اتاک حدیث الجنود،
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: فرعون وثمود،
0: یعنی فرعون اور سمود کا۔
1: بل الذین کفروا فی تکذیب،
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔
1: واللہ من ورائہم محیط،
0: اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: بل هو قرآن مجید،
0: یہ کتاب ہزل و بتلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔
1: فی لوح محفوظ،
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء والطارق،
0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم۔
1: وما ادراک ما الطارق،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟
1: النجم الثاقب،
0: وہ تارہ ہے چمکنے والا۔
1: ان کل نفس لما علیہا حافظ،
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔
1: فلینظر الانسان مما خلق،
0: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔
1: خلق من ماء دافق،
0: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔
1: یخرج من بین الصلب والترائب،
0: جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔
1: انہ علی رجعہ لقادر،
0: بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔
1: یوم تبل السرائر،
0: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔
1: فما له من قوة ولا ناصر،
0: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔
1: والسماء ذات الرجع،
0: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے۔
1: والارض ذات الصدر،
0: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔
1: انہ لقول فصل،
0: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔
1: وما ہوا بالہزل،
0: اور بےہودہ بات نہیں۔
1: انہم یکیدون کیدا،
0: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں۔
1: واکید کیدا،
0: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔
1: فمہل الکافرین امہلہم رویدا،
0: تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح اسم ربک الاعلی،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔
1: الذی خلق فسوا،
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضا کو درست کیا۔
1: والذی قدر فہدا،
0: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا۔
1: والذی اخرج المرعا،
0: اور جس نے چارہ اگایا۔
1: فجعله غثاء احوا،
0: پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔
1: سنقرئک فلا تنسا،
0: ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے۔
1: الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى
0: مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی.
1: ونيسرك لليسرى
0: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
1: فذكر ان نفعت الذكرى
0: سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو.
1: سيذكر من يخشى
0: جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا.
1: ويتجنبها الاشقى
0: اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا.
1: الذي يصلى النار الكبرى
0: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا.
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا
0: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا.
1: قد افلح من تزكى
0: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا.
1: وذكر اسم ربه فصلى
0: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا.
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا
0: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو.
1: والآخرة خير وأبقى
0: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے.
1: ان هذا لفي الصحف الاولى
0: یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے.
1: صحف ابراہیم و موسیٰ
0: یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: هل اتاک حدیث الغاشیہ
0: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے.
1: وجوہ یومئذ خاشعہ
0: اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے.
1: عاملۃ ناصبہ
0: سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے.
1: تصلا نارا حامیہ
0: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے.
1: تسقا من عین آنیہ
0: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا.
1: لیس لہم طعام الا من ضریع
0: اور کھاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا.
1: لا یسمن ولا یغنی من جوع
0: جو نفر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے.
1: وجوہ یومئذ ناعمہ
0: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے.
1: لسعیہا راضیہ
0: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل.
1: فی جنت عالیہ
0: بہشت بری میں.
1: لا تسمع فیہا لاغیہ
0: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے.
1: فیہا عین جاریہ
0: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے.
1: فیہا سرر مرفوع
0: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے.
1: وأكواب موضوعا
0: اور آبخورے قرینے سے رکھے ہوئے.
1: ونمارق مصفوفا
0: اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے.
1: وزرابی مبثوثا
0: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی.
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
0: یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں.
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
0: اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے.
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
0: اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں.
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
0: اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی.
1: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ
0: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو.
1: لست علیہم بمسیطر
0: تم ان پر داروغہ نہیں ہو.
1: الا من تولا وکفر
0: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا.
1: فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر
0: تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا.
1: ان الینا ایابہم
0: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے.
1: ثم ان علینا حسابہم
0: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والفجر,
0: فجر کی قسم,
1: وليال عشر,
0: اور دس راتوں کی,
1: والشفع والوتر,
0: اور جفت اور طاق کی,
1: والليل اذا يسر,
0: اور رات کی جب جانے لگے,
1: هل في ذلك قسم لذي حجر,
0: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا.
1: الم تر كيف فعل ربك بعاد,
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟
1: ارم ذات العماد,
0: جو ارم کہلاتے تھے اتنے در